Okay, and liwaton lang naton mga katropa, no? Ang kaluwasan sang aton nga mga kabataan, ang kaluwasan sang aton nga mga sang aton komunidad, hindi lang trabaho sang pulis. Yes, trabaho ina sang pulis, but Philippine National Police cannot handle it alone. We need collaboration or kinanglan naton nga magbinuligay for a better result. Trabaho inisang tanan. Trabaho inisang aton nga mga ginikanan nga mag-amlig sa aton nga mga kabataan and trabaho sa mga maestra ang magtudlo kag magbantay. Trabaho naman sa mga estudyante nga mag-report, mag-eskwila mag-focus sa ila studies. Kag trabaho naman sang aton nga mga kapulisan diri sa Nokpo kag sa bilog nga Pilipinas nga bantayan ang ilang seguridad.

Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:19 na kita sang hapon. Hindi ako maghahangat ng para sa... Magakanto kita mga ka-K5 sa aton nga topiko. Kung sa diin abandoned communist terrorist group, cadaver recovered. Headquarters Philippine Army seized after gihulungan clash. Communist terrorist group Remnant ang nasapuan nga patay matapos ginbayaan sang iya mga kaupod kasunod sang inkwentro sa tropa naton sang 62nd Infantry Battalion sang Lunes lamang mga ka-K5 August 17 sinilamang nga tuig. Sa sityo Calambia, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Ginpahayag nga napilasan ini sa sulod sang 5 ka minutos nga pagpalupok at kagsang ulihi, ginbayaan sang iya mga kaupdanan sa sityo Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. So sa diri pa lang mga ka-K5, makita na naton nga sala no nga mga grupo o ko na organisasyon ang iya nga ginintrahan. Kay kung insyakto sin kay kung insyakto ini nga mga katawhan mga ka-K5, hindi ni siya pagpabayaan kag of course buligan ini siya miskan napilasan kag duguan na ni siya mga ka-K5. So karon ginapakita mga ka-K5 sa aton nga report nga ginpabayaan no ang ini nga bangkay mga ka-K5 matapos ang inkwentro sang aton nga mga tropa sang 62nd IB. Narecover sa mga tropa sang 62nd IB ang iya bangkay sa tion sang masunod nga mga operasyon kag paglagas kag pagtinlo. Narecover man sang aton nga mga kasundalohan ang M16 rifle, tatlo ka long magazines, mga bala kag personal nga mga gamit sa encounter site. Pilipinas na. Sunod naman sa commander sang 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army nga si Major General Joey E. Iscanillas. Ginadayon niya mga tropa kag lokal nga mga pumuluyo sa ila ko operasyon kag suporta. Syempre mga ka-K5 ginapasalamatan naton ang aton nga mga pumuluyo sa paghatag sang komunikasyon kag maayong dialogo sa aton nga mga kasundalohan no. Syempre mga ka-K5 ang gusto lang man sa aton nga mga pumuluyo is malinong kag ang ila nga seguridad mga ka-K5. Ang gobyerno nagapabilin nga handa sa pagbulig sa mga nagapili nga magbalik sa kasuguan sang gobyerno. Kaga syempre mga ka-K5 no, padayon kita nga nagapanawagan sa mga kauturan naton nga yara pagigihapon sa kabundukan no. Hindi na naton mga ka-K5 paghulaton nga maabot ang tiyempo nga kamo naman ang bayaan, kaga dugo na lang ang makit-an sa inyo no. Kag syempre hindi na naton paghulaton nga mautas ang inyo kabuhi before pa kamo makilala kag makit-an sa liwat sang inyo nga pamilya. Magpanaog na kamo kag syempre no magapangayo kapatawaran hindi lamang sa gobyerno kundi patawad sa Ginoo, patawad sa inyo kaugalingon kag syempre patawad sa inyo nga pamilya. Kag siyempre madamo sa mga programa mga K5 ang aton nga gobyerno nga ginahatag sa aton nga mga kauturan nga yara sa bukid no para sa ilang bag-ong pangabuhian sa ilang bag-ong nga kuan nga kabuhi no. So sa liwat no mayara kita ginatawag naton nga reintegration program no. Mayara kita sa ginatawag nga reintegration assistance nga ginahatag sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka sa aton nga gobyerno. Kung gusto ninyo magpatindog sang inyo nga bag-ong sari-sari store, sang inyo nga bag-ong babuyan o kun manukan, mayara man kita sang immediate assistance para dira, no? Kaga syempre kung nagakinahanglan kamo sang bulong, no? Mayara man kita sang cash assistance nga ginahatag dira ang aton nga gobyerno kag madamo pagid mga ka-K5 sang iban nga mga programa nga ginahatag ang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka. Ano lang ang inyo nga pagabuhaton, magpanaog kag magkadto sa insyakto nga palagkadtuan no, magapangayo sang pasaylo kag syempre
ang inyo nga siguridad, mga ka-K5, amo man ang una nga paminsaron sang aton nga kasundaluhan kagasang aton nga gobyerno. Ginatagaan man niya sang importansya ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kun ICLIP nga naghatag sang bulig suporta sa palangabuhian kag iban pang oportunidad para sa aton nga mga hangaway nga nagapakita sang malinong kag mabungahon nga kabuhi. Siyempre, wala labot mga ka-K5 sa aton nga mga programa nga ginahatag sang aton gobyerno. Mayara man kita sang mga psychosocial counseling para sa aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran no nga gusto magsungka. Kasi siyempre, kahibalo kami mga ka-K5 no nga may rason kung nga nagsulod kamo sa amo nga organisasyon, no? Siguro kaya tungod matyag nyo wala sang may nagasuporta sa inyo, siguro kay matyag nyo pigado na gid kamo. So hindi rason ang kapigaduhon para magsulod sa amo nga organisasyon. Hindi rason nga akig kita, no, sa aton nga mga pumuluyo, masulod kita sa amo na. Kag hindi man rason nga akig kita sa halimbawa na lang mga K5, no, kung akig kita sa gobyerno, masulod kita sa amo nga organisasyon. Sa liwat mga ka-K5, hindi rason mga ka-K5 nga magsulod kita sa isa ka organisasyon nga nagauyat na kita sang armas, no, para lang bag-uhon naton ang aton nga ang bag-uhon naton ang pananaw sang isa ka tawo. So sa liwat didto kita makadto sa dalan mga ka-K5 nga may kalinong kag ginapili sang tanan, no, ang may kalipay sa aton nga tagipusoon mga ka-K5 ina sa insakto nga organisasyon. Ikaw ang tahanan ng kag siyempre sa mga kuutura naton nga yara dira, no, nga nagapamati basin kung nagapamati kamo dira, kag kung gusto nyo mag-eskwela hindi pa gid ulihi ang tanan, no, miska napila pa na ang inyo nga edad, mayara kita sa ginatawag naton nga alternative learning system para tagaan kamo sang edukasyon, no, mataro nga edukasyon para sa inyo nga buhas damlag, because kahibalo kita mga ka-K5 that knowledge is power, education is power. So ligtas ang may alam, awareness, no, ligtas ang may knowledge mga ka-K5. So sa liwat kung hindi kita ay kung may knowledge kita, kung may ideas kita sa kung ano ang gakalatabo, may awareness kita about sa lies kag deception, labi na gid sa mga matatamis na salita, base pa lang kung hindi kita maintuan sa pihak nga grupo. So kung may oras, kung may time nga magpanaog, panaog na dayon mga ka-K5 kag magsungka asang insakto kag malinong. Kung ang kapwa sa isip ko sa salita. Kaga siyempre mga ka-K5, mayara man kita sang pabalay para sa aton nga mga kauturan, no, nga naga asungka. Ginpangunahan sang aton nga pinalangga nga gobernador Honorable Eugenio José Villacson ang pagbendisyon kag inaugurasyon sang Negros Occidental Halfway House sa Santa Rosa Morsha, isa ka pasilidad nga magahatag sang temporaryo nga pasilungan, suporta kag ikaduha nga tsansa sa mga individual nga nagapili nga magbalik kag malinong sa aton nga gobyerno. So isa ini mga K5 sa mga halimbawa, no, nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magbalik sa sabak, no, sang malinong kag matawhay nga pangabuhi ining aton nga pabalay. Kay base kung isa ina sa mga rason mga ka-K5, no, kung nagsulod siya sa isa ka organisasyon nga hindi dapat. Kay base kung wala sila balay, ti maupod-upod na lang tayo sa mga grupo nga malakwat siya sa bukid, malagaw-lagaw sa bukid, mangikil ta dito, mga abusar ta dito, no, kay tungod wala man kita sang balay. So ginatagaan kamo sang gobyerno sang second chance mga ka-K5, no, sa aton nga pabalay para nga may pasilungan kamo, may protection kamo, no, kaga mag-star kamo dira sang malinong kaga matawhay mga ka-K5. Hindi nyo na kinahanglan magsaka pa sa bukid kaga magpakunukunong isog, magpakunukunong inyo ang kalibutan, no. So mag-star sa inyo balay nga may kalinong kag may tagipusoon
Kagatama na mga ka-K5 no ang pagkadto sa bukid nga inang abi nato nag-hike lang kita apa nga nag-intra na kita gali sa isa ka organisasyon nga indi dapat.